Voi sta The School Lines från Kimma, Tina Schiff och Beja, David Spallia och Neko. Jag har några studenter i Palissa. Är det ni speciala som är i Tachoma och Guri? Jag speciala till Jekle. Jag har skommit lachar till Zaira. Jag lachar pushat ura. Annan kan man tälla och filma på Instagram tana. Ett A97B official. Tal viat, lika London och just studenter li kul sena li progressa. Och hade bitcha filmat ma skol kino. Nesil om jag hade den filmat collage. Det har haft några snin differenti. Jag har lachar grad wow. Filmat vera. Hello, this is Morrissey, but I'm on Instagram now.